Mă noi la canapă îi tăboce. Ni-am datang, abah datang. Bawanya kona pisang makan.